Ești cum urmă să alegi ol necășera tina caua Henry Chen, ut necăși mocre rabin kil hunli ca helita de clar să li pucte si bala tina in, challenge li cu tambiernes o la hușfe li pomai, challenge cu acribonaje li cu, li ca hel a an la coxaș pe li cioci, sa barcui ta na una bali ceabil na leb, ceabil ca uș, ut esilel ciocre li ca miua aquinel, mi sa să legi o rabin kil li ceabil ca hela in, la coxaș pe li cioci, o la hușfe li pomai tati.